0: 너 한 바이 러기 동네.
1: 한 바이.
0: 아우 너거도 드륵드륵 쓰는 게 동거 하이파는 보다부 가이사 코칭 센터라고 또 애드미션은 게 타는 거 드륵드륵 틱 타임 비니바게 어저라노 그 아우 나 피아 저라도 코서르르 그냥 파이야 피아 나이 할로 저희 탕가 아부나 사나 무슨 말이 뭐 딱 등대 등 꼭 사대 사대 앙세요 저러 등나니 꼭 럭스 파이동어 아부 너는 가서 승나 무슨 우리 갔다 능 제조라 쓰라이 등어 아저라워 녹니 베렌스 그 히다 한자카 담어 능 등이 망나 동 마네 데 아와 하이다 등디로 바 몽사스 누쿠록 만카가 녹로고 꾸다꾸둑 자카
2: Actually, kau tu zaki ya.
0: Kau tu zaki, maba ini je, ini maba pun kau tu zaki.
2: Ani tu full support tu orang mana.
0: Oh, full support na? Family support mana?
2: Jepun macam gua lagi, maba usang tham.
0: Ari, thangin aja.
2: Naja.
0: Oh.
2: Abang ini asal follow orang kongliya.
0: Okay, okay. Balik ke hamko. Hello.
3: Hello.
0: Lamso kau takuk no?
3: Di berkaham banyak.
0: Balik di berkaham, sini muri gadis sabung ka.
3: Anjang dosam tamni ni, ani kata tengobai.
0: Tamu ka?
3: Omit,
0: okay. Dasaram ni Omit, dasar.
3: Abang kelar ni tu. Karena mungkin ang bagi dapat tengah pelang ke tapung ke tu. Tengah liya. Jadi agi dapat jadi kapun tak rob. Lagi tengah itu tengah dah lapar je.
0: Dah kan dah. Belah hambai, belah hambai. Logi tu ni. Ang sana mungkin gugit tu ngah. Azuran orang no. Biar hai no seng seng ratah mani bayar. Seng sini. Career seram nani musungun to ka kai norok bahai ke o lamana manya o sep mai ang itong aba hai kok rok no sin norok sai mana musung kan kai bo bai sungi mano phia ama hai jora sungte ura mura man galak sung jora te shoti nei chi ba ka 20 minutes hai jora tong siu chi nia phaw abani ba gi angkrung nai norok bai kok dok ni fashion ko shabatong hello man liya krung gi yang obahnya hai sozak duita duita kok tu nao kai sung norok bai chai to witong o jorao nao kai abuna salai tong le mani hai se hello
4: hello
0: hello ndo kai sung tur tur discuss ni fashion mo thang lai na kai ndo ke nung to tabu ka kabang ma chini caller eba khaiba je listener borok bai kringi tongo kai kok bo shaka borok bai wa bo wan su kam ge ning je tabu khanai tong mani borok ni wan sung rok te borok no bahai ke o lama wo phai di hini shanai eba khaiba je tabu ni charai rok no tam tam o shanai oba hai rok bo ki sa mu sa sa wa da wan su ka sa ga
2: hang to bon shanai phai di cricket o phai di cricket no tabu kiria tong nung subdivision belong khai ke subdivision logo next street metro ungo set moro thung thung de thungi nung selectung mang ke nung directive team of chance man mano ati bo team chance mang ke to ka chen nation tournament nung nation tournament ke tabo nation tournament thing nung ka bo rang dok tong future tong phai di cricket o tabo ka ham nung player dok thangi kaisa five star utor logo tong tabo pura life chen change ungi thaga as a cricketer rok ni अबुन साना मुचुंग फाइदि थेंदि क्रिकेट न हमजाग दे मुनासिंग मानोइके नक तांगि माया उनायबा अबुन साना मुचुंग
0: आउ के हा कक्तो साइन तो नरक नांग साने जेरक ताबु फाना करुङि मानिया खरक बरक निबागे किसा जरा तंख आं सानाय उराम उराम न जेरक टोटली ओ जे लामावत करियर सानाम न मुचुंगि तंनाय रक बरक निबागे सिंग नरक बाय कक लाम साना निबागे काशा शेप का हम हेलो हेलो
1: Hello.
0: Alam seko takuk no? Do sini muri gari sabung ka.
1: Ketana ang mas namu sunta.
0: Do ni sini muri gari sabung ka.
1: Ang yang anan nama gor parat sod parat. Rakesh Jepuma.
0: Sadi Rakesh.
1: Ini tau international cricket year ku dogi de mona pro ba bu pro salong na ya ba IPL dog nu no le iwan
2: sol. Actually future do to IPL ung nai no ro. তাবো কমপ্লিট উইং গেখো অক্টোবর নি টাইম রিজাক যে অক্টোবর পাইনা হিনে কিন্তু একচু যে তো অক্টোবর অক্টোবর পাইনা হিনে সাজাক হাইফোন
1: 26
2: তো না কক তো বল এই 26 তো লাগ একচুয়ালি আইপিএল তো স্টেডিয়াম উংখানো আইপিএল উং গেলে অনেক কিছু ব্যাপার তো ওর উনা বাকি কাইসা ইন্টারন্যাশনাল লেভেল নি ম্যাচ রক